le le se awa ye nyoma. Efia ye nyoma pa pa pa pa pa pa. Ti mamili ni pape huwa mu ye mbe si obu se. Hey!